Right, ba re molatsile ka mosho go labe gona le phepagajo ya kikologo ya Kilimanjaro. Go labe gona le phepagajo ya kikologo ya Kilimanjaro. Babylon. Ba gola le jago ba Sitso Venduk. Ha ile gore o mo kikologong eo ya Babylon Kilimanjaro. Gore la go kopanela ga Kilimanjaro Open Space kana go ya bosupa mo maphakeleng. La go tshwaraganela kiweyong ya go phepa ga jale helola Kilimanjaro Babylon Kilimanjaro ba go kopa go ba Sitso Venduk ga tswetswe jwa ka bejo le pele ka matsholo a bo a mayoral cleanup campaign a go le ka jwa le go phepa ga ja kikologo ya Bentuku jaano ba re ka mosho ba botse ba le gore ba mo kikologo eo ya Babylon Kilimanjaro kopanela ha Kilimanjaro Open Space kana go ya bosupa letela go cleana la go toka mabebele bakanye mo gorule sekono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono k